देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निध रोए, नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो, बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दे। फिर आखन लगे सुदामे आ, सुनिया भी तेरा विआह हो गए, महाराज बाल बच्चे भी हैं, सुखी हन, तुहाडी कृपा है। कहन लगे सुदामिया, जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खाण वास्ते दिता नहीं, मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं, ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी, जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया, कुछ दिता नहीं, चुप रहे। अगे हो के भगवान कृष्ण ने वो चावलां दी पोटली जिसले कड़ी, आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन, वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने, ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले, भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे। आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद है, भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा, ये मेरे भक्त दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा, बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतिया, दुख सुख फोले। एक दिन सुदामे ने बेनती की, भगवान हुण आ गया बख्श, बड़े दिन हो गए हैं इत्थे रहिंदिया, हुण घर जावा वापस, बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे, अजे साडा दिल नहीं परे, आ पुराना प्यार चेते आ गए, जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन, ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन, ओ दिन नहीं भुलदे। सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन, इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े, भगवान हुण आ गया बख्श। कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाव। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है, पता नहीं की कुछ बख्श, वड़ियां दा कम है दान देना छुपा के दे, होशियां दा कम है दान देना दिखा के देना। आख्या है वड़े लोग हन, शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण, भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते, कुट गल वखड़ी पाई, सुदामिया फिर भी आ। सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तां कुछ नहीं, बस गली बाती प्यार बड़ा कीता है, पर कुछ दे दिंदे। घरवाली नूं की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा, भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन, ओ की आखेगी उहदे द्वार तों तूं खाली आ गए, तैनू कुछ ना मिलिया। ए मन विच पिया सोचदा ही सी, इसे कुटगल वकड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी। पुठे पैरी सुदामा तुरिया, कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया, ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो, चंगे एस जमाने दे यार जारो, जेड़े हाल आए मुड़े जाम दे हां, केड़ा बख्श दिता सानू माल यार, हथों चौल भी दे गवा बैठे, अजड़े कुछ कुछ चौल सन वह भी भुखा खा गए, जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे, साडे बाल बच्चे का गुजारा हो जाता, वह भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा, मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परते आ, ते गली विच आया
ਤੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੁਦਾਮਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਉਸਤੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਕਰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਕਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੁੱਛੇ ਕੁਸਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਚੱਬਿਓ ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੰਕੁੰਚ ਪਠਾਏ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੇ ਛੋਰੇ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖੜਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕੁਲਹੀਨ ਕਰਮਹੀਨ, ਜਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ